0: Ég mikil aðdáandi að bæða Hitler og Mussolini og þessu mönnum af því að þegar að við unglingarnir á þessu tímabili á kreppu árunum þegar við erum alast upp þarna upp úr 1930 þá sem sagt, það nætti vikulega stjórnarskipt í Frakklandi. Við vissum ekki að Ameríka væri til nema bara á landabréfinu. Svo lesa unglingar þeir fóru að dá Mussolini og þjóðveri og Hitler og svo voru eftir hinir kommarnir sem dáðu eftir Rússland. Það skiptist alveg í tvo hópa. Nú er eftir Íslendingar, nú sé, nú eða kemur, hérna, við skulum segja, sænslag eða hérna, eða þýst eða eitthvað eða kvikmyndir frá þessum landum. Ítalíu, Frakklandi, það er ekki hort á það, en bara Derrick. Allt saman amerísku korn.
1: Ertu sérst ekki rifin að þessara engin sérstættu bylgjur sem maður gengur yfir?
0: Nei, ég hef aldrei vilja læra ensku.
1: Nú er aldrei vilja læra?
0: Nei.
1: Nú eru menn misjaflega heitir í þessum trúnaðum. Margir náttúrulega hafa náttúrulega efasemdir um það að þeir eru gengið á nátti að útrýma gyðingum og samvegis. En ert þú kannski einn af þeir sem ætlar að halda upp á 100 ára afmæli foringjans núna eða 20 ára?
0: Ég sjáu þið bara núna til þessi helvítis gyðingar, sjáu þið til þess í Palestínu eða fyrir botni Miðjarðarhafsins. Það er okkur meina stegi sem þið drepa og berja einhverja unglinga þarna. Þeir hafa alltaf verið svona gegnum lífi. Nú krossfestu þeir ekki Jesú Krist.